ayebi kolamba ndunda te mwasi na ngai ayebi kolamba pondu te mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya pete pete.